0: Ce govoriți, Ane? Ce schiru bluzu? Legeși! Că cu primătorii ce-ți rugă, ce govoriți?
1: Opa! Pali motore!